Međutim, Harry Belafonte nije ostao upamćen samo po svojoj muzici. Čovjek koji je na svojoj koži osjetio siromaštvo i rasnu diskriminaciju, ambasador dobre volje pri UNICEF-u, prijatelj Martina Luthera Kinga, do posljednjeg daha neumorno se borio za bolji svet i ista prava svih ljudi u njemu. Svako od vas ima snagu, volju i kapacitet da napravi razliku u svetu u kome živi, govorio je Harry Belafonte.

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Veljko Tomanić, Zoran Tasić, Tanja Kuzanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

0: Talasi Radio Beograda, dva emisija Riznica. Naš dragi gost je Branislav Matić, književnik. Tema istorija književnih razgovora kod Srba. U ovom delu, gospodine Matiću, da li se slažete da razgovaramo o književnim razgovorima kao žanru posle Drugog svetskog rata? Posle Drugog svetskog rata obrali smo se u nekom novom vremenu, sasvim drugačijoj državi i društvu. I šta je to donelo u istoriji žanra intervjua ili književnog razgovora?
1: Suština samog razgovora ostala je ista, ali sve ostalo bilo je potpuno drugačije. I država, i društvo, i tehnološki nivo, i mediji. Recimo, došlo je do velike ekspanzije, povećanja broja medija, i štampanih, i drugih. Razgranavaju se radio i televizija, decenijama kasnije doći će i internet. Dakle, povećani broj medija, povećao je i broj autora, povećao je broj sagovornika i potreba za medijskim sadržajima, što se drastično odrazilo i na broj književnih razgovora i intervjua. Zaista je obilje tih razgovora. Pominjani profesor Jovan Pejčić u svojoj veoma važnoj i odličnoj knjizi Poetika književnog razgovora, koju je objavio 2012. godine, navodi, ograničavajući se samo na razgovore sa književnicima, čak 37 takvih autora. Dakle, veoma veliki broj, i tu je niz knjiga koje bi trebalo pomenuti, čitati i na njih obratiti pažnju. Naprimjer, tu su autori kao što su Grozdana Olujić, Miloš Jeftić, Radovan Popović, Siniša Paunović, Drago Škalajić, Zoran Radisavljević, Slobodan Zubanović, Aleksandar Popović, Milivoje Pavlović i tako dalje. Vi vidite već po imenima da je više njih izašlo ispod krova ove kuće u kojoj razgovaramo, iz Radio Beograda. I Radio Beograd je jedna od kuća koja je značajno oblikovala ovaj žanr. Naprimjer, iz emisije Gost drugog programa Radio Beograda, Miloš Jeftić je napravio kolekciju knjiga Odgovori sa razgovorima u kojima osvetljava živote i dela važnih ljudi srpske kulture i umetnosti. I tih naslova, tih knjiga sada ima čak preko 200. I Milivoje Pavlović je jedan deo svoje karijere proveo ovde u Radio Beogradu. Ja u predgovoru ove knjige naročito naglašavam da je srodnik mojoj knjizi i mom pristupu književnom razgovoru emisija Govori, da bih te video drugog programa Radio Beograda, naročito ono što tamo radi Rajko Milošević. Dakle, puno razgovora. Na primjer, setimo se ovom prilikom da su Bigzi i Srpska književna zadruga imali i odličnu ediciju Razgovori s piscima. To je bila vrhunska edicija koju su uređivali Radoslav Bratić, inače sagovornik u mom proricanju prošlosti, zatim Milorad Đurić, Ljubiša Jeremić, Marko Nedić. Evo, eto, oslušnica je deo tog niza imena koji se pojavljuju u ediciji Razgovori s piscima. Dakle, tu su objavljeni razgovori sa Danilom Kišom, Miloradom Pavićem, Živojinom Pavlovićem, sa Crnjanskim, Pekićem, Andrićem, Radovanom Samardžićem. Ceo niz, dakle, vrhunskih štiva koja su veoma važna za proučavanje srpske književnosti, umetnosti, za istoriju kulture ovog naroda u 20. veku. Iz celog tog obilja meni je posebno draga knjiga Grozdane Olujić Pisci o sebi. To je prosto fascinantno. 21-godišnja Grozdana Olujić, studentkinja anglistike na Univerzitetu u Beogradu, pravi seriju razgovora sa velikanima srpske kulture, veoma zrelo, pročišćeno, hrabro, samuvereno, sa puno znanja, i sve to objavljuje u listovima Mlado pokolenje i u Ranom NIN-u, a prvi put kao knjigu 1959. godine. Odlično izdanje te knjige i ono iz 2000. 2020. u sabranim delima Grozdane Olujić u Srpskoj književnoj zadruzi sa predgovorom Aleksandra Jovanovića pod naslovom Pripovedanje razgovora. Evo, da bih ilustrovao slušaocima, Grozdana Olujić u toj knjizi razgovara sa Isidorom Sekulić, Desankom Maksimovićem, sa Crnjanskim, Veljkom Petrovićem, Ćamilom Sijarićem, Dušanom Matićem, sa Rajičkovićem, Popom, Vladanom Desnicom, Tanasijem Mladenovićem, Draganom Jeremićem, Dobricom Ćosićem, a ta devojka ima samo 21 godinu i to izgleda zaista briljantno. Zato mi je veoma draga ta knjiga u celom ovom obilju u posle Drugog svetskog rata i naročito u poslednjoj trećini 20. veka.
0: Kada ste rekli da ova vaša knjiga koja je bila i povod za našu današnju temu

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.